et øyeblikk her på P6 Rock skal du få to låter skrevet av Bruce Springsteen. Først en som Manfred Mann gjorde til en enorm og anerkjent hit I 1976, og en annen låt som Bruce Springsteen selv synger. Men først får du en låt som Faith No More har gjort til sin egen. Dette jo egentlig en Commodores-låt, Easy, på P6 Rock.